Ala wa hangwa kwa nando chingucha la laso isu ngangwata la mingi tenenzuni matanga chidungo nala. Ala singila mingi na kofiolo midina tipendere monzo kotilo iwara terena zoa. Jigba. Tire ti monzo koni oko. Ala kimaina yati yandwa na yati ya boulangerie na yati ya pharmacie.

Nandoti Bianiso. Apeko kwa singa entre voisins salon de tio. Eten encore ten ape bien ya ten ete ani kuawe. Epi ne yacha vakana ndembe swala kema ipendra mingi. Alati gobongo buwe rabe seidu. Epi na sika. Alati castor. Jusqu'à na pika 12. Bona yacha vakangwa vakani kwa. Grâce à ce 17e appel.